0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: 91.5 Dusanne-Appe.
1: Nuu mutsilessa mikilima saavut.
2: Mahtungol nami juunipsaistiniani tiimimersok. Nuu jakasluni sekinilertessasluni. Ullukkut akkani mahtunik unnua kullupingasuni kiesengatinnakakpok. Anuga avan naksikuntimut miitserit affinakpingasutunganut sukkasusakaktessaak.
1: Hver uusikten for Nuuk.
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Susanne-appen.
1: Nu er motilisse med gille mig sarvet.
2: Mahlungon nami yunipsaistin ya niti imi mersok. No yakalluni sakinilagtasalluni. Ullukkut akkani mahlunik unnua kullupingasuni kiasangatin nakakpok. Ano ka avan naksikuntimut mitirit akfinakpingasutunganut sukkasusakaktasak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: zusammen ab.
1: Not a damn thing changed.

0: Baltasar Nanok FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikilima saarut.
2: Mallungol nami yunipsaistniani ti mimersoq. Nu yaqarluni seqinilertassalluni ullukkut aqqanimarlunik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anuqa avannaq sikuntimut miiterit arfinerpingasutungaanut sukkassu seqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu mutilessa mikili masaut.
2: Mahlungon nami unip 16 ngani ti mimerso. Nu yaqarluni serinilertassalluni ullukkut aqqanimarlunik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaq sikuntimut miiterit arfinarpingasutungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

ginger. Min verden er mega som booster. Hakuna som pumpe. Stil op dem swag, de husker. Hvordan vi med dem igennem livet. Swirl om hej, så de jubler. Beatet er bræ, om jeg beatet det boomer. Healer.

0: Nu må til det samme gille mig så af.
1: Maslungon er med jo nip 16 år nit i min mærsor. Nu jeg kan slå nisse rinde lidt til sællune. Udlukket akkan i maslunik og nu er kuldt penge så nik i sænge til en rakbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mit tæret affen og penge så tunge han og tukke sus rak til sær.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
2: Der er også plus i lidt billigt. Opus, så det er for at finde det til at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er med dig. Opus nækket giver lige min basis og andre ud, i med lønne til at nå til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op på lønne, at der vil rette til at nå dig. Nu er det sådan noget nyt, hvis I så rager op det. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerput nunorsuarmi tamaneersut isiinnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarpu
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må de lade sig med gille mig sig af.
2: Masungol na me yunip 16 ni ti mi merso. Nu yakalluni seqinilertassalluni ullukkut aqqanimarlunik unnuakkullupingasunik kiassangatinneqarpoq. Anuqa avannaq sikuntimut miiterit arfinerpingasutungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM. I dag så tænker jeg på en kort tid sag. Maslungerne er med, når du lager 17.30 af funkerkræ. Mine bingo med, jeg kunne have sat 3.000 kroner, jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nano FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Men af Nok Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag er sådan et bingo til tisak. Maslungerne med, når du har gået 17.30 af Funkerka. Minibingo med. Jeg kunne have sagt 3.000 kroner. Jeg kunne have sagt andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Mahlungol na me yunip saistniani di mimerso. Nu ya kahluni sa kanilag tasalluni. Ullukkut akka ni mahlunik unnu akkullu pingasuni kiasangatin na kakpok. Anu ka awan naksi kunti mut mitirit akfinak pingasutungan utsukkasu sa kaktasak.
1: Hver usikten for nuk.
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader. Og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: 50% sipas sabat, kengorak tisenut 7% sipas sabat, pedivit sudiaritin narini akun narit atong nakaktu 30% simik akia siparutigis sabat. Pedinik attaktu seguit 10% siparutigis sabat. Pasisakang narusuk kuit teas autu nakhet kiel alekkaru, teas autu plus illit pillutit.
1: Opus sudifarafinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhet kielimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto.
2: Nanok FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I mini-bingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
3: Og så du VM 2026. Nanok Media Kanadi har kunnet tilgælde ud. I siger nækket, og så der du sammen med Nanok Bad. Hvis jeg kan også løbe nok til mig, så kan Nanok Bad finde. I så skal jeg rette dig med. Vi er med nu, hvis du ser. Nanok Media Midt, i siger nækket dig.
4: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM. I dag er der nyt tisak. Maslungon er med, når du nakker dag 17, 30 og funkerkræ. Mini bingo med. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Susanna-appen.
1: Nu mut sille sami kilima saavut.
2: Mahlungon nami juunipsaistini ja niti miimerso. Nu jakalluni sekin ilertessalluni. Ullukkut akkani mahlunni kunnua kullupingasuni kiesengatin rakpok. Anura avan naksikunti mut miitsirit affinak pingasutungaanut sukkasusrak tässä.
1: Hver uusikten for nuk?
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol, dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: gotta give yourself a moment, let your body be. We gotta lose it. We gotta lose it.
1: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
2: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bilen kan man ikke dem ikke slå. Man kan jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er så tit kugget af sabbat til 50% i bare sabbat, gengår ret til 70% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at 30% til mig at give sig bare

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så tænnet bingot til tisak. Maslungon nami, når du nakker dag 17.30 af Funkaka. Mini bingo mi, et kvæs er put 3.000 kroner. Et kvæs er andret 15.000 kroner. Bingot, hvor er det?
0: Nanoq FM.

0: du sammen nær, pas du sammen nær. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
2: Masungol når mig juni 16 gerne det med mig så. Nu jeg kan slå nisse kan i lagt det selv lune. Ulukket akkani masungol ikke undgå kulde penge så ikke jeg sænger til nærkbog. Nu har jeg været naksikon til mod mit tid. Afen at penge så tunge nu tukker så så rakt det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 16. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisaarutin.
1: Тэрсаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалуппериарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит тэрсаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemlig. Opus nægget giver lige min basis og rende over et, i med lønne til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op på lønne et, at der vil rette til jo en atomik.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Asatuk VM 2026. Nanoq Media Canaria kutikker du ikke. I siden af kut Asatuk, der du sammen har nok bag. Bisangan aslu inat demi sokan nak pasi ini isak isak tamat bi mimidu bisus set nanok media mid isi nak tahu
0: nanok FM.

0: Nanoq FM, biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Nanoq FM. I dag så tænker jeg pinker til tisak. Maslungon er med, når du nakker dig 17, 30 af funkerkræ. Mini bingo med RKS'er putt 3.000 kroner. RKS'et anderet 15.000 kroner. Bingo slår i sig.
4: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke direkte hjemme i stuen med Nanoq Medias TV-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.
5: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight or 50.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så tænker du pinko til tisak. Maslungon nami, når du nakker dig 17.30 af funkerka. Mini pinko mi. Jeg kunne sætte på 3.000 kroner. Jeg kunne sætte andre 15.000 kroner. Pinko slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
4: Nanoq FM. I dag så tænkt bingo til tisak. Maslungon nami, når du nakker dag 17.30 af Funkaka. Mini bingo med. Jeg kunne have sat 3.000 kroner. Jeg kunne have sat andet 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett Nanoch FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett Nanoch FM 100 MHz.
4: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
5: Bin jeg sådan nogen med jorden i sytten i en time med så. Utlup er slet ikke nærmest på jorden til nærbog. Ging om nær sådan nær sig sus samik. Utlup kunne ikke det meget slunik og nu er mit bin jeg sådan ikke jorden til nær slunim. Er nogen ikke ret dog af det meget slunik så kan sig ret det så.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Onsdag den 17. juni i fylde time. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden kommer fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Тэрсаачуми пиирин иппсигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават. Пиилиник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde ud, da tingene er dumme ikke, at der vil rejse sig søges op på ud, imme godt nu er midt. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke gøre op på lønne ud, at der vil rette til at være nødt.
3: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer tirsdag kl. 17.30. I minibingo kan du vinde 3.000 kroner. Hovedgevinsten er 15.000 kroner. God bingo!
4: Asset VM 2026. Nanoq Media Canada kutikker du ikke. I sikker nækket Asset, der du sammen rammer nok bag. Hvis jeg nok slår ind nok dem, så rammer nok bag fini. I så tidser at der noget, vi er med midt op i susset. Nanoq Media midt, i sikker nækket dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Turku Nanok FM.
1: Ussumikkut himmassungonnon mihin Nanok FM pinkortitin saanut pekatalluasi. Ilkuiset annerit 15,000 kroni upput, mini pinkumidu 3,000 krona. Ilkuiga nisjanar fissauk halvjärsti traivem. Pinkumut tungasumik apakutakassaguit 28,600. Ilkukkanik asertuarsinnauk akagu Nanok miitiamut, delunakota akkanonit pingasuputungaanut. Pinkortluasi. Velkommen til Nanok FM Spinko i dag tirsdag. Hovedgevinsten er 15,000 kroner, og i mini-bingo 3,000 kroner. Hvis du har bingo, skal du ringe til 70 10 30. Hvis du har spørgsmål vedrørende bingo, skal du ringe til 28 76 00. Gevinster kan afhentes i morgen hos Nanok Media fra kl. 11 til 15.00. God bingo!
2: Sanimut fra Norge Sarbor, Sanim Marluk 700, Ulikarlu 1000 kroner. Jeg kunne ikke engang sige, at den bliver dog gammel af en af det så var put. Radio Simulum 10 versene begge livet lå. Der var du. I tror, at vi så med andre slu sammen med du. At jeg sige, der er der en af der lå. Min kort lå regim. Jeg indrækker på 500, 2 rækker 700 kroner og 3 rækker 1000 kroner. Og I skal bare huske, hvis du vinder, skal du bare skrue helt ned for jeres tv eller radio. Yes, og man er godt lov spil 1, Sanimut, og der er så en række.
3: 63. 63. Nihalfias. Nihalfias. Tuatuve. Tuatuve. Seksetrive. Seksetrive. 28, 28, 9, hvor længe lå det? 85, 85. 64, 64, 90, 90, 11, 18.
4: Spil 1, nemlig der er så en række.
3: 58, 58, 65, 65, 39, 39, 70, 70, 37, 37, 14, 14, 14.

35, 35, 55, 55, 44, 44,

0: 76 76
1: Spil i tæmmet, der er så en række.
0: Tol Akkanuk Mahluk

0: spille lidt til Monika, ja, men... Hallo. Hallo.
1: Om det var 12 år siden der nu?
0: Ja, kontrol dig lidt.
1: 51, 19, 20, 16.
0: 20, 16. 20, 16.
1: Op.
0: Og gå i beløjt. Klip mig. Spil 2. Sæt i mod. Og der er så en række.
2: Niogtyve. Femogfyrre. Elve. Akkanisit. 50, 50, 4, 60, 69, 69, 66, 66, 67, 67, 26, 26. 40. Foro.
0: Spil 2 centimeter. Der er så en række.
2: 88. 88. 18. 18. 36, 36, 22, 22, 72, 72, 10. Gå lidt. 59. 59. 2. Marsluk.
0: Spil tung sådan en mokkøs og bok. Hallo.
1: Ja, Sabine Heilmann nu.
0: Op, kontrol, så er det.
1: 51.04. 514.
0: Og gå i billet.
1: Rønner. Så er jo en amperi, så.
0: Op. Op, op, op, bag. Og gå i sys, op, bag. Hallo.
3: Hallo. Lille Mikkelsen nu.
0: Op. Kontrol til det.
1: 51.06.33.4.
0: Er vi så gået i billedet? Hvad? Hvad? Spil 2, så er det mod Marsluk. 2 rækker.
2: 87. 87. 68. 68. 64. 64. Treogtres. Treogtres. Treogfyrre. Treogfyrre. Otteogtredive. Otteogtredive. Fjorten. Fjortani. Enetres. Enetres. Syvogfyrre. Syvogfyrre.
0: Spil tusind i morsluk, du rækker.
2: 33. 33. 76. 76. 73. 73. 77. 77. 25. 25. 3. Bingasut. 85. 85. 53. 53. 60. 60. 9. قل لي لوات. 57. 57. 5. Femme.
0: Spil tusind i morsluk, du rækker.
2: 58. 58. 81. 81. 78. 78. 17. 17. 31. 31.
0: Spil du med Marcel Nukes rapport? Hallo.
1: Hallo.
0: Sådan. Hvad er det, som er
1: engang? Marianne Absalonsen nu.
0: Ja, kontrol dig det.

0: spil 2, og det går lunger 3 rækker.
1: 7. Og find mig sluk. Orde 40. Orde foro. Niatrive. Fire tyve. Fire fies. Halvfjerds.
0: Spil 2, det er godt nu. 3 rækker.
1: 42. 42. 34. 34. 15. Tre og fies. 44. 32. 13. Akkanok pingasut. 51. 51. 89. 89.

0: spilte som ikke gerne droppe på kolder.
1: Marianne Nielsen, rakopter.
0: Ah, kan du tage det?
1: 50-4-4-0-5.
0: Og kan vi blive meget?
1: Hej.
2: Og kan jeg altså tage sådan noget af dig, når du med dig mod sig, kan du ikke have penge stående nu? Så som en opad af en anden penge kort, så kan du meget på dig ved du. I så fald er sådan et kursus af dig, om at kan du nu se en rigtig 28600 mod det penge kompasen jeg har mod. Jeg giver en stak en afhentes i morgen, hos når du med dig fra klokken 11 til 15:00. Der er så igen bingo på torsdag klokken 18:00. Man er godt mini bingo, oligarlo, tre rakker.
3: Otte fies. Femme fyrre. 56 67 38 26

0: 36. 36. Femme-tu.
1: Minä pinkin muuten kaani droppok, hallo.
2: Ingen mig er jo syg nu.
1: Op, kontrol dig det.
2: 02, så siger 03.
1: Akkui pilot.
2: Bøjner.
1: Isis. Akkui sullu appa, hallo.
2: Hallo, Claus Petersen nu.
1: Op, kontrol dig det.
2: 017-436.
1: Am ich noch gut besorgt?
2: Bueno.
1: Es ist. Hi. Spiel 3, seine Mutter, da ist auch in Rage.
0: In der Helfias. In der Helfias. Tresse. Nikten. Elve. Akkanisit. Fjorten. Halvfems. Femhalvfjers. 33. Seksoghalvfjers. 2. Marsluk.
1: Spil 3 cm, der er så en række.
0: 45. 69. 69. 46. 46. 38. 59. 3. Bingasut.
1: Spil 3. Send mig godt op. Hallo.
2: Marianne
1: Nielsen, fra Rokter.
3: Op,
1: kontrol tager det. Hej. Det begyndte
2: ja. 50 nær for 4.16.
1: Og vi bliver et.
2: Hej.
1: Hej. Hej. Hej. Spil 3, send mod. Masluk, to rækker.
0: Tre og tres. 26. 74 74 42 42
1: Spil 3 sin målluk, du rækker.
0: 79 79 52 52 13 Akkanık Bingesut 17 17 34 34 28 28 77 77 53 53 49 49 83 83 85 85 35 35 6 Affinitet 62 62
1: Spil 3 sin målluk, du rækker
0: 80 80 37 37 67 67 68 68
1: Spil 3 sin målluk, du rækker
0: 16 16 56 56

0: spiltrim sin mål nok også op på. Hallo.
1: Hallo, nu er min gerne Vilhelmine Berglund.
0: Op, kontroltagligt.
1: 51, 16, 431.
0: Er du et besluttet?
1: Ja, prøv
0: nu. Hej. Spil 3, og det gør slummer. 3 rækker. 15.000 kroner.
2: 64. 64. 4. Sisamat. 89. 89. 25. 25. 30. 30. 31. 31. 88. 88. 54. 54. 15. 15. 27. 27. 47. 47. 8. Affinder Bingasut.
0: Spiltrim, må du gerne droppe op. Hallo.
1: Hallo. Preben Møller Nuk.
0: Op, kan du tro til det?
1: 50, 20, 222.
0: Og gå i besluttet.
1: Gå i en afslag.
0: Ikke lige.
1: Ja, fej.
3: Ligesom grønner, bin kumperadar, så klum i guds. Slå am økkøsut akki. Spil et sanimor dasak, Augusta B. Lennart, sanim marsuk, Vivi Christiansen, Mona Petersen, Ulrik Garlum, Anna Vark, Torlapsen, Dal. Spil to sanimor dasak, Sabine Heinemann, Lili Mikkelsen, sanim marsuk, Marianne Absalonsen, Naja Andersen, Ulrik Garlum, Marianne Nielsen. Mini Bingumi, Inge Maria Russing, Claus Petersen. Spil 3, Sanimo Adasok, Maria Nielsen, Sanim Marsuk, Vilhelmine Berlund, Ulrik Garnitte Orslo, Preben Møller. Der må sige en god tårn, jeg har sige.

0: Nu må til det som ikke det masser af.
1: Binger som ungdom med jo nu sit den i en time med så. Utlup alt at sin nærning på usinger til nærbog, ging om næser en nær sisu som ikke. Utlup kun akkad i marslunning, og nu er mit binger som ikke giver sig til nærslunning. Er nu han ikke rart og af marslunning, så kan sig rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 17. juni ifølge DMI. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden kommer fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtet engang sådan et af sådan nogle sætter, bilen kan man ikke dem ikke lide. Man kunne jo ikke rigtig få sådan et sæt. Bilen tit er sådan et kugget af sådan til 50% sibas sæt, gengår at til sådan 20% sibas sæt. Bilen ved til det er rigtig nærende at kunne rigtig at dem ikke 30% timik at give sibar ud til sæt. Bilen ikke at du sætter 10% sibar ud til sæt. Bare så kan man også gå i deres auto når det gælder eller går. Deres auto plus er lidt beslutt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker natumik, at der vil rejse sig så på ud, imme godt nu nemme du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke kan du oplønne ud, at der vil rette til at være natto.
3: Asatu VM 2026. Men op med det kanadier kunne du ikke. I sin nækket Asatu at du sagde man har nok bag. Hvis jeg nok slår ind nok til mig, så kan nok bag fini. I så skal jeg tage noget. Vi er med midt op i susset. Men op med det midt. I sin nækket dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok Medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Binger som ungdom med jo nip sygt den i en time med så. Utlub alt at sin nærning på ysinger til nærbog, ging om næser en nær sig som ikke. Utlub kun akkad i marslunning, og nu er mit binger som ikke ysinger til nærslunning. Er nu han ikke rett og affel marslunning, så kan sig rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 17. juni ifølge DMI. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden kommer fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: FM Pilaris Aarutin. Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak ilasuk tengussaatit piirakannarit tämäkkertlug. Makku edup periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukkit asavitsinni 50% sipaassabat, kingorartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriaritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
1: Opus, så det for at finde nyt, det tænker nattomik, at der vil rejse sig søges op på ud, i magt nødne middag. Opus nækket giver lige min basis og rande over et, i med lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan nu ikke have lov på lånet, at der vil rette til at være nattom. Nu er nødt til nattomik, vi siger sig af oppe. Nenok media TV apotekar du at det kunne se nu tar sig set til med sonne vellu at det til mut kan til sonne apot nu når så med der man er så i sin nasen nervetit og nu det masse bitterne og der sikke nenok media TV to kau vi sig så kan nessa pinga ut ramme pinga ut til nu nenok media kan inne og der sitte sammen
0: nenok FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Binger som ungdom med jo nyt sygt, den er en demi med så. Utlup er altså til nærmest, på jøsninger til nærmest, ginger om næsser og nærmest i systemik. Utlup kun akkurat det marslønning, og nu er mit binger som ikke giver sig til nærmestlønning. Er nu han ikke rett og af marslønning, så kan sig rette sig.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 17. juni ifølge demi. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden kommer fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлаанақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссинут 7% сипаассават. Пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres auto plus illit billut.
2: Opus sutte for at finde det til en atomik, at der vil rejse søges op på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket gjælde med bæs og rande og ud, i med lån i tjen og sluttet unge telefon 32 32 13. Opus sidder, kan du ikke gøre op på lån i, at der vil rette til jo andre.
3: Asatuk VM 2026. Men op med det kanadier kunne sige det ikke. I sin nækket Asatuk, der du sammen har nok bag, hvis jeg nok slår ind med dem, så kan nok bag fini. I så skal jeg tage noget, vi er med middag, hvis du sæt. Men op med det midt, i sin nækket dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar
1: nog FM 100 MHz.
2: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
3: Binger som ungdom med jo nyt sytte ni en time med så. Utlup alt sagt sin nøgne, på jo sænger sin nærbog, ging om næsser og nærmere sidst som ikke. Utlup kun akkurat i marslund, ikke? Og nu er mit binger som ikke giver sænger sin nærslund im. Er nogen ikke rettår, og for marslund, så kan sig rette sig.
2: Hvad er udsigten for nok?
3: Onsdag den 17. juni ifølge DMI. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden kommer fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bileri Saarutin.
1: Der så du med bilen ikke besigtigt engang sådan et af sådan nogle sager, bilen kan man ikke dem ikke slå. Man kan jo ikke rigtig finde sig i det sabbat. Bilen tit er sådan ikke godt at sige til ni 50% sabbat sabbat, gengår at til sådan 20% sabbat sabbat. Bilen ved så det er rigtig nærende at kunne nærde at den rette 30% timik at give sig bare til sabbat. Bilen ikke at dagt du sager ud 10% sabbat til sabbat. Bare så kan man også gå ud deres auto når helt gæl eller karom. Deres auto plus et lidt
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker natumik, at der vil rejse sig så på ud, imme godt nu nemlig du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imme lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov på lån i, at der vil rette til jo af natto. Nu er det sluttet natumik, vi siger sig af os oppi. Nanoq Media TV apotikker du, at I kunne se et, nu tager sig et sæt, til mig sådan noget vælge, at der er til mod, kan der sådan noget på. Nu når så med, der man er sådan, i sig når sin nærværdigt, og nu er der med sig, vi tager noget der sikkert. Nanoq Media TV dog krav, vi siger sig om næsser, bing af til rammet, bing af til din nød. Nanoq Media, kan I noget der sikkert sammen på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til at samme gælde mig sig af.
1: Bænger som ungdom med jo nye sytten i en time med så. Utlub alt at sin nøjning på ysinger til nærbog, gik om næsser en nøjning sig som ikke. Utlub kun akkade marslunning, og nu er mit bænger som ikke giver sig til nærslunning. Er nu han ikke rett og af marslunning, så kan sig rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 17. juni ifølge DMI. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden kommer fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.